Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien aprit 35 gadi, kopš Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Tādējādi de facto tika pasludināta pilnīga valstiskā neatkarība. Jau nākamajā dienā Latvijas neatkarība atzina Islande, kļūstot par pirmo valsti, kas oficiāli apliecināja savu atbalstu. 24. augustā neatkarību atzina Krievijas federācija, bet 6. septembrī arī PSRS valsts padome. Latgalē vairākās pilsētās vakar dega automašīnas. Sakņu ielā Daugavpilī viegla automašīna dega nelielā platībā un degšana tika likvidēta pirms glābēju ierašanās. Krāslavas novada Kalniešu pagastā vakarpusē dega angārs un tajā esošā tehnika 400 kvadrātmetru platībā. Pēc 7. Vakarā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Riņķa ielu Daugavpilī. Tur dega divas vieglās automašīnas 10 kvadrātmetru platībā. Pēc stundas ugunsgrēks bija likvidēts. Pēc 8. Vakarā Ludzas novada Pušmacovas pagastā arī dega divas automašīnas, bet jau 20 kvadrātmetru platībā. Divi cilvēki vakar cietuši piedaguša ēdiena izraisītos ugunsgrēkos. Ceturtdien Krāslavā robežsargi pieķēra 28 nelikumīgus valsts robežas šķērsotājus, kuri ielavījās caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Kaplavas robeža apsardzības nodeļas atbildības teritorijas rajonā 20 metru attālumā no robežas amatpersonas konstatēja zem sūnām maskētu pazemes eju. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Nedēļas nogalē daudzviet Latvijā gaidāms ļoti stipras lietus un postoša vētra. Tās laikā glābēji rekomendēja iedzīvotājiem palikt telpās, nenovietot transportlīdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem. Iedzīvotājus aicina būt īpaši piesardzīgiem stipra vēja, negaisa un intensīva lietus laikā, kad būtiski pieaug koku lūšanas, konstrukciju bojājumu, elektroapgādes traucējumu un applūšanas risks. Īpaši glābēji aicina nedoties ārā bērnus, seniorus un cilvēkus ar kustību traucējumiem. Tāpat rekomendē aizvērt logus, durvis un bēniņu lūkas, bet no balkoniem, terasēm un pagalmiem novākt vai nostiprināt priekšmetus, kurus vējš var pacelt gaisā. Ceturtdien, 27. augustā Daugavpils vienības nama koncertzālē notiks kārtējais festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 koncerts. Pulkstens 18. būs orķestra Daugavpils Sinfonietta 19. koncerts sezonas atklāšanas koncerts Šopēns, Bēthovens un Aurēlija Šimkus. Piedalās vienības nama orķestris Daugavpils Sinfonietta, klavieru solo Aurēlija Šimkus, diriģents Renāts Cvečkovskis. Studijā bija Juris Saukāns, prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpinājas ziņas bez robežiem latgaļīšu valodā. Studijā Juris Saugāns. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps šonedeļ paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Irānu, ibrēdino par ekonomiskom sekom tom valstim, kas Irānu atbalsta. Eistinībā, līdz Amerikas Savienotos valstu vidustermeņa vēlēšanam ir palikuši viņa apmēram 2,5 mēneši, i Trumps ir pakļauts ievērojamam iekšpolitiskam spīdiņam, dēļ to, ka nebija spējīgs gīvt redzamus panokumus karā pret Irānu. Izaver, ka Teherana nazabēst no Trumpa draudim sarunos par Hormuza šaurumu atvieršanu Ņujorkas štata policijas akadēmijā. Pasaukuma laikā Trumps paziņo, ka pavisam drēži jis pasludinos Hormuza šaurumu par Savienotos valstu teritoriju. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs i speciālo pretkorupcijas prokuratūra šonedeļ veica kratēšanas deputatu i omotpersonu sātos, lai atmaskotu nūzīdzēgu organizāciju. Te darbojūtīs pošreizējusi bejušos Ukrainas parlamenta deputatu vadībā i itemā organizācijā asūtī saistēti prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Krīvējā cilvēki izjam miljardiem dolaru no valsts bankom. Iedzīvotoju uzatrauc, ka valdība varētu noguļdējumus atimt vai konfiscēt. Krīvējas centralos bankas dati roda, ka augusta pirmajos 2 nedēļos viņi izjimti gandrēž 3,4 miljardi Amerikas Savienotos valstu dolaru. Jūlijā cilvēki izjami no bankom 7,3 miljardus dolaru. Aptauja parodīja, ka Krīvējā pesimistisku noskaņojumu izplatība sasnāgusi līmeni, kāds bija 90. Gadu sākumā. 66% Krīvējas iedzīvotāju jūlī aptaujā atzina, ka pēc jūs dūmam poši grūtokī laiki vēl viņa prīškā. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drūšējības direkcijai izgīvti 1 miljona i 200 tūkstošu cilvēku personas dati. Šonedēļ tas bija viens no galvenajiem ziņos i sociālajos teiklus apspriežamiem tematim Latvijā. Kai noskaidrots, dati bija īgīvti no direkcijai paveiktīm maksojumiem pādījus 18 gadu laikā. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdze, ka tas var būt i kaidas citas valsts eistinots kiberuzbrukums Latvijai, par cik konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Datu noplīvdi eksperti jau nosaukuši par leloku kiberuzbrukumu, kāds Latvijā līdz šam laikam pīdzēvots. Līdz pat trešdiņas reitam no omota nebija atsakopusi nevīna omotpersona, lai gan jau ūtardiņi stūbēja aicinojuši i valsts prezidents, i premjers. Trešdiņas reits socijās ar vasalu streipi atsakopšanu. Vispirma CSDD padome, pēc nescik stuņģam arī visa vaļģa. CSDD akcionāru orkortes sapulcī par pagaidu valdes priekšsādātoju īvālāts CSDD kvalifikācijas departamenta vadētojs Jūrs Teters, par pagaidu valdes lūcekļi CSDD transportlīdzekļu registrācijas departamenta vadētojs Aivis Ūzuleņš. Satiksmes ministrija strodoja pie atklotu konkursu organizēšanas iz pastovēgos CSDD padomis i valdes lūcekļu omotim. Līdz 7. septembram turpinojās balsošana par aizvadēto goda loboko būvi Latvijā. Šogad skatēji goda loboko būvi Latvijā 2025 ir izvierzētas treis Daugavpiļs būvis – Olūteņu parks, Industrialīs parks Altop i jaunīs katastrofu pūrvaļdības centrs. Sāsdiņ 22. Augustā Latvijā sokusās iudiņas putnu medēbu sezona. Publiski jūs iudiņos vienam medinīkam drēkst šaut na vairo, kai 10 putenu dīnā. Nu 22. Augusta līdz 14. Septembram iudiņa putenus atļauts medēt trešdiņos, sāsdiņos i svādiņos, bet nu 15. Septembra līdz 15. Decembram katru dīnu. Daugavpilī līdz augusta beigom slēgts satiksmei Višku i Šauros īles krustojums. Vienlaicīgi uzjāmumim, kuri atsarūn porbūvis zonā, pīkļive bijis nudrūšnota. Remontējamo

plūsma apbraukšana paredzēta pa Jotņīku i Kauņas īlom. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīsijā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: тише, тише. Тише, тише.
1: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Цена сделана, стикска.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Ja prosta.
1: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nevis no ekspertu vai ražotāju skatu punkta, bet gan caur Latgales iedzīvotāju personīgo pieredzi. Raidījuma viesis Jānis Zirnītis, 4 bērnu tēvs, kurš dzīvo Latvijas pierobežā lauku teritorijā un jau gadu ikdienā izmanto elektroauto, kas iegādāts ar EKI atbalsta programmas palīdzību. Vai elektroauto iegādes atbalsta programmas pat tiešām ir sarežģītas un saistītas ar lielu birokrātiju? Intervijā iegūsiet atbildes no reālas dzīves pieredzes, ka dokumentu noformēšana izrādījās pārsteidzoši vienkārša, un viss process prasīja vien elektronisko parakstu un dažus nepieciešamos dokumentus. Uzzināsiet viedokli, kāda ir elektroauto uzticamība ilgtermiņā, eksploatācijas vienkāršība un pieredze ziemas apstākļos, kas bieži vien rada visvairāk bažu potenciālajiem pircējiem. Elektroauto ne tikai sevi pierādīs kā uzticamu transporta līdzekli ikdienā, bet arī licis domāt par nākotnes investīcijām zaļajos risinājumos, piemēram, saules paneļu un enerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanu.
3: Super vienkārši bija. Droši vien tā firmiņa, viņa bija to atstrādājusi arī, un es kaut kādos jautājumos es biju pazvanījis arī uz EKI, neatceros, ko noformulēt. Nu, pirms tam laikam, pirms pirkuma, bet tas bija baigi vienkārši. Tur no manas puses bija, nu, tur bija neliela sarežģījuma firmai ar to dokumentu, jau no viņu puses, jā? Tur, lai viņi saņemtu to naudu, kas ir pēc tam, jo viņi to mašīnu tev iedod, pēc tam viņi saņem to naudu, tā starpību, bet nokārtošana bija ļoti, ļoti vienkārši, tiešām. Nu, tur vispār nekādu sarežģījumu, nekādu tādu, liekas, nu, vajadzēja to uztaisīt to elektronisko parakstu, tā šķiet viņš saucās, jā, lai tos dokumentus vienkārši parakstītu, bet ļoti sistēma, manuprāt, sistēma ļoti vienkārši. Par to runājot, nebija nekādu problēmu, jā. Mēs caur šo EKI plānojam, ja Dievs dos kaut kad pēc pāris mēnešiem saules sistēmu stādīt virsū, to, kas ir nu, saules baterijas kopā ar akumulātoru, jā, to mēs skatījāmies, jo tur šobrīd arī daudz bērnu ģimenēm šķiet, ka, nu, vismaz šobrīd izskatīšanā ir, kad šķiet, ka būs ļoti izdevīgi to izdarīt tādā kontekstā, jā. Es vispār uzzināju, ka ir tāds, un, ziniet, jo tam es neko nezināju par to. Tur ik pa brīdim parādās kādas iespējas, kuras pie kaut kādiem nosacījumiem viņas var būt ļoti, ļoti izdevīgas, teiksim, jā, nu. Par to tur bija mašīna. Man tikai, es redzēju tikai mašīnu, es redzēju tikai elektromašīnu, man nekas daudz nu tā jau arī neinteresē. Manā acī šī mašīna, tā mašīna ir stabilāka nekā iekšdedzes, jo viņa kaut kas teica 7 detaļas ir motorā, a dīzelim ir 250, nu tur tas arī. Es ar tiem dīzeļiem esmu noņēmies un remontējies un tad esmu laimīgs, ka nav eļas, tad neesi eļā visu laiku, jā. Elektromašīna, te redzēs, man vēl gads jānobrauc, nu, ja es nobraukšu tos ierobežojumus, kas tev jānobrauc, lai tu varētu atkal pieteikties EKI vai pārdot iepriekš. Iespējams, varētu šito pārdot un pieteikties citai, jā. Es par to domāju, noteikti, jā, jo es tagad sevi tā bez negribas uz sevi skatīties bez elektromašīnas nākotnē. Negribas, jā. Kad tu esi pabraucis, tev negribas vairs sēsties uz tiem dīzeļiem. Negribas, jā. Nekad nebija tā, kad viņa pieviltu. Pat 25 grādos, jā, nu tur, kad es jau negribēju īsti braukt tādā augstumā, jo ir augsti iekšā. Viņa arī, manā gadījumā, tā ir laikam franču mašīna, varbūt tas ir iemesls, kad viņa varētu būt siltāka. Nu, bet tas atkal atkarīgs no mašīnas tās specifikācijas jeb veida, jā. Bet nebija tā, kad būtu viņa kādreiz pievilusi. Vispār vienmēr viņa strādāja, ir ļoti labi uzreiz sāk siltums salonā, pieslēst, tev nav jāgaida kustos motors. Un, nu, tāpēc, ka tas ir elektriski tiek viss darīts, un, jā, tas, ka viņai samazinās viņas kapacitāte un ir kādreiz ar augstu iekšā braucot, augstāk nekā tādā, bet es biju pārsteigts, cik viņa labi izturēja ziemu ar visiem sniegiem, mums te nevienmēr ir iztīrīts ceļš, ja, un tā tālāk. Tieši priekš manas skatījuma es negaidīju, ka viņa tik labi izies to ziemai cauri, tiešām, jā, tiešām labi.
2: Latvijā pašlaik ir atvērta jauna videi draudzīgu transporta līdzekļu elektroauto iegādes atbalsta programma. Kopējais pieejamais finansējums ir 40 miljoni eiro, bet atbalsta apmērs var sasniegt no 3 līdz 9 tūkstoši eiro. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēt daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē eki.lv. Pilnu interviju ar elektroauto lietotāju Jāni Zirnīti klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps šonedeļ paziņo par bezprecedenta ekonomisku karu pret Irānu i brēdino par ekonomiskom sekom tom valstim, kas Irānu atbalsta. Eistinībā līdz Amerikas Savienotos valstu vidustermeņa vieliešanam ir palikuši viņa apmēram 2,5 mēneši, i Trumps ir pakļauts īvārojumam īkšpolitiskam spīdiņam, dēļ to, ka nebija spējīgs gīvt radzamus panokumus karā pret Irānu. Izaver, ka Teherana nazabēst no Trumpa draudim sarunos par Hormuza šaurumu atvieršanu Ņujorkas štata policijas akadēmijā pasaukuma laikā Trumps paziņo, ka pavisam drēži jis pasludinos Hormuza šaurumu par Savienotos valstu teritoriju. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs i speciālo pretkorupcijas prokuratūra šonedeļ veica krateišanas deputatu i omotpersonu sātos, lai atmaskotu nūzīdzēgu organizāciju. Te darbojūtīs pošreizējusi bejušos Ukrainas parlamenta deputatu vadībā i itemā organizācijā asūtīs aizteiti prezidenta Volodimira Zelenska biroja darbinīki. Krīvējā cilvēki izņem miljardiem dolaru no valsts bankom. Iedzīvotoju uzatrauc, ka valdība varētu noguļdījumus atimt vai konfiscēt. Krīvējas centralos bankas dati roda, ka augusta pirmajos divu nedēļos viņi izņemti gandrēž 3,4 miljardi Amerikas Savienotos valstu dolaru. Jūlī cilvēki izņēma no bankom 7,3 miljardus dolaru. Aptauja parodīja, ka Krīvējā pesimistisku noskaņojumu izplatība sasnāgusi līmeni, kāds bija 90. Gadu sākumā. 66% Krīvējas iedzīvotoju jūlī aptaujā atzina, ka pēc jūs dūmam poši grūtokī laiki vēl viņa prīškā. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai izgūti 1,200,000 cilvēku personas dati. Šonedēļ tas bija viens no galvenajiem ziņos i sociālajos teiklos apspriežamiem tematiem Latvijā. Kai noskaidrots, dati bija īgūti no direkcijai paveiktiem maksojumiem pēdējos 18 gadu laikā. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdza, ka tas var būt ikaidas citas valsts eistinots kiberuzbrukums Latvijai, par cik konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Datu noplīdi eksperti jau nosaukuši par leloku kiberuzbrukumu, kāds Latvijā līdz šam laikam pīdzēvots. Līdz pat trešdiņas reitam no omota nebija atsakopusi nevīna omotpersona, lai gan jau ūtardiņi stūbēja aicinojuši i valsts prezidents, i premjers. Trešdiņas reits socijās ar vasalu streipi atsakopšanu. Vispirma CSDD padome, pēc nesciks stuņģam arī visa valdja. CSDD akcionāru orkortes sapulcī par pagaidu valdes priekšsādātoju īvālāts CSDD kvalifikācijas departamenta vadētojs Jurs Teters, par pagaidu valdes lūcekli CSDD transportlīdzekļu registrācijas departamenta vadētojs Aivis Ūzuleņš. Satiksmes ministrijas strodoja pie atklotu konkursu organizēšanas iz pastovēgos CSDD padomis i valdes lūcekļu omotim. Līdz 7. septembram turpinojās balsošana par aizvadēto goda loboko būvi Latvijā. Šogod skatēji goda loboko būvi Latvijā 2025 ir izvierzētas treis Daugavpils būvis, Olis Daugavpils būvis, Olūteņu parks, Industrialīs parks Altop i jaunīs katastrofas.

Būs nudrošināta. Remontējamo pūsmu apbraukšana paredzēta pa Jotņīku i Kaunis īlom. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīsijā Alise Plus. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
4: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
5: Алиса Плюс.

0: iedomājies. Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Reklāmas saimnieces darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pieraksti.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.